dejlige toner her for Rosalind og Snap, før det Fickle Shock, yeah, Good Heart og Diana Rustagas Upside Down. Så er der toner fra Aztec Camera på vej til dig, Somewhere in My Heart.

Iceland in the Stream, og det var Kenny Rogers og Dolly Parton. 86 98 04 16 eller musiksnabelag@radiofareskov.dk. Lori Morgan og From the Moment On, og Martina McBride, My Baby.

0: Diana Carter og Shooter Jennings med Good Hearted Woman. Carl Jackson og The Little Mountain Church. Fordax Cool Water og Garth Brooks med That Summer.
1: All day I face the barren waste without a taste of water.

Ja, det var Kenyatta's Take to Nowhere. Leanne Rimes med nummer Blue og Mally Hecker med Sing Me Back Home.

Ja, det var jo Roseanne Cass med Two Girls, Preben Uhleberg og David Crockett, Steve Holy med Good Night, To Be Lonely og The Hot Billies med Cotton Eye Joe.

0: where'd you come from, Cotton Eye Joe?
1: Ja, det var Cotton Eye Joe med The Hot Billies. Steve Foley og Good Night to Be Lonely. Winskins' Never Make Me Cry får lov til at afslutte countryen. Og Amekdu, Musik har ingen grænser, får lov til at starte eftermiddagsmusikken. Og din studievært er fortsat Marian Schuster.

0: Mr. Habø!
1: Bent, du ved godt, det her Habø, det her Habøer. De kan da selv gøre værd.
2: Gennem byer, som rister Habøer.

0: one more time for the good times.
1: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radiofagerskov.dk.